du proculeț. Proculețul năștea în casă și și-a tilipat sub casă. Proculețul năștea în casă și și-a tilipat.

Ce te va scuțite și de almetele cate, iată ca mălor lui și-a de îngușa șarpelui.

i-așa-l pilicăie, zicea, o dovede dumneata, ține scarea, bate drumul, că nu ți-ai găsit rumul. Pe mine m-ai supărat, pe ăsta în coate l-ai legat, după tine m-ai luat.

se dă la soare lui, în nevederea șarte lui, șarte frate, gândă. Mă șarte în line, că și-a părat coadă, că lega după el frate fugea.

ya, un to testie ita, focula testie da, ya star pilicunde ya, de tu testie ita, voi ki din cap ca plen ya mai, voi ki din cap ca plen ya, ya de gale ce făcea, de la coa de milua nu o grâne mi-l făcea, numai un cap rămânea, nici atunci nu scăpa. Moldoveanu ce făcea? Într-o biserică.